0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: Ne moraš da voliš onoga s kim živiš, ali dete za to nije krivo.
1: Ja Jelenu volim. Ja Jelenu obožavam. Marija je bila samo prolazna glupost. Kad sam sreo Jelenu, znao sam. Znao sam da je anđel.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani do, šolot na moc, eti ti sof.
2: Agul cua, šolot na moc, ana cuof, i an škurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Igre rokodoj stane do šolotna moc eti ti so
0: tagol suva šolotna moc ana zuo i an šturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošli sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stane do, šolot na moc, epiti sov.
0: Agul cuva, šolot na moc, a na cuva, bitan šnurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

cela grada sad po kiši gaza. Biće poma, biće krastavaca. Molimo se Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

0: Poštovani slušatelji, 8 je sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Usorskog radija.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan. Počni cetu, ar nasični grek, rod podu i stani dvog, šolot na moc, eti ti so.
3: Agul cuva, šolot na moc, ana cuva, pitan šturc na vaber fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
0: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Sad si moja, a pakao i grob je tvoj jedini spas. U vreću je sveže u cugu.
1: I onda?
0: Položi vreću na željezničku prugu.
1: I onda?
0: Začuje se vrisak sred mraka.
1: I onda?
0: Zvižduk i tutnjava jurećeg vlaka.
1: I onda?
2: I onda?
3: Zoro je
4: došao tam, kaboj mrak.
3: Strašni Zoro.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnasni grad rokodu i stani do šolotna moc eti di so
0: Agul suva šolotna moc anadzu opit anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Da, bio je to naš današnji prijedlog broj 3. Evo, čuli smo sve prijedloge predviđene za naše današnje druženje. Pravu ljubav pokažite ženi, Ante Bubalo. Sjajna mjesečina, braća Toprek, i bez žene je svaka kuća i pusta i prazna. Mi od ovoga trenutka idemo u kontakt s vama putem telefona 032895221. Kažemo nekome dobro jutro.
1: Dobro jutro, svako jutro.
0: Svako jutro, šta ima u Aljkovićima?
1: Sunčano, toplo i lijepo.
0: Čini mi se da je produžena sezona, moj Hasane, u spavanju sa onim debelim čarapama. Malo, kad čovjek pogleda, sagleda hladnjikavo ovih dana, bija.
1: Ba dobro, baš da spavam u čarapama, ne, ali... Dobro se pokrivamo, a njih nosimo po danu.
0: Pa da. Sad, dobro, ima oni koji malo, znaš, vole zaspat u onim čarapama što malo golica.
1: Ne bi on jadan zaspo, nego to ono studene noge, slaba cirkulacija.
0: To ti ja kažem, a i hladnjikavo treba priznat, da.
1: Je, zima, nije hladnjikavo, jutra je mraza ovdje bilo.
0: Kod vas?
1: Ja, jutro smraza isto bilo, dobro mraza.
0: Opa!
1: Da.
0: Eto vidiš, a govore stalno o globalnom zatopljenju, a onog neko globalno zahladnjenje. Dobro.
1: 3, 1, 2.
0: Dobro.
1: Pozdrav za tebe, vaše uposlene, sve vaše porodice, sve najbolje želim. Pozdrav za svu dragu našu lijepu Usoru, odnosno slušalce radio Usore, Mađeko, bio svima pozdrave. Posebno za Sanjina tamo, Jarana, Đulsu i Dinu. Visoko Prnjavor tamo, sve ovdje moju djecu, sve po redu, unučad, moju praunučad, svima pozdrave šaljem srdačno, a pjesmu nam možeš dati od Kalesijske trojke, daj dozvoli mala moja.
0: Daj dozvoli mala moja, dobro.
1: A spretovski talasi ima...

0: za sve ostale, pa onda nek bude po njegovom spisku.
1: Može,
0: svima.
1: Može.
0: A pjesma neka bude od Ajaka i Maje. Hvala ti, pjesmo izvorna.
1: Biće.
0: Hvala, ugodan dan.
1: Hvala lijepa, dobri naš Drago. Pozdrav tebi i svima koji nas slušaju u Alibegovcima. Idemo nakon Alibegovaca. Gdje smo?
2: Dobro jutro, Teslić.
1: Dobro jutro, Tesliću.
2: Šta ima, kako ste?
1: Evo, dobro je, dobro je. Ovako, kad se čovjek obuče od glave do pete, nema šanse da nam bude loše.
2: Ajde. Miroslavka,
1: da. Samo izvoli.
2: 3, 2, 1.
1: Može.
2: Komšije me ne voli.
1: Čuj. Čuj.
2: Ja može još jedna.
1: Kako da ne?
2: Kažu da me valjam. Evo ti još jedan gospodin, pošto ne može dom sa svom telefonom.
1: Mamuljava, mamuljava. Pa gdje si, Miroslave?
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Evo mene u Očkoš.
1: Oj, malo kod Luisa otišao gore, a?
3: Jo, jo.
1: Lijepo, lijepo.
3: Da ti mi reci, ti dao onaj oglas.
1: Jesam.
3: Pa šta ja znam, javle se dvije, ali teški uslovi.
1: Samo dvije?
3: Ja, teški uslovi, ovo će da...
1: Pa dovoljno ti je, šta, eto, ajde, prolaz.
3: Čekaj, čovječ, ne mogu to izmati.
1: Koliko hoćeš ti?
3: Hoće ovaj, spavanje.
1: Koliko ti hoćeš?
3: Pa dođu jedan dovoljno.
1: Pa kažeš ono jednoj da nije ispunila uvjeta i čao, šta sad?
3: Pa ja bi se dva tebe upomoći.
1: Moj Miroslave, moj Miroslave.
3: Evo kako ćemo mi, kako mi, 3, 1, 2.
1: Dobro.
3: Pozdravim svoj djec, svoj unučat, sve ove prospiske, gospod Nadu, Jagodicu i tako. A daj menu željezničar, ja sam pravi.
1: Željezničar, ja sam pravi, bit će?
3: Da. Ajde, lijepo, pozdravite mi, vi i tak svima.
1: Hvala lijepa.
3: Ajde, živim ja.
1: Hvala lijepa, pjevat ćemo svakako onima koji su vozili Čiru. Idemo dalje. Halo, dobro jutro.
4: Mario Žepče.
1: Gdje si, Mario?
4: Evo me.
1: Pa šta ima, Mario?
4: Nema ništa, evo, slušam. Izvornjaka.
1: Kažu tamo u onom dijelu prema Banovićima bilo mraza jutros. Mario, kakve su tvoje prognoze i Žepča?
4: Kod nas nije bilo.
1: To, stari. Obožavamo to čuti. Znači, ove godine ćemo rakijicu tražiti u Žepču.
4: Moglo bi se ako ne bude i kod nas, slučajno.
1: Dobro je sad, nemoj odmah sad ti vidiš, navidaš što kažu. Može, reci, može, eto nas.
4: Ajde, da glasam.
1: Kako?
4: Prvi, 3.
1: Dobro.
4: Treći, 2.
1: Dobro.
4: Drugi, 1.
1: Okej.
4: I gazda kući.
1: Gazda kući?
4: Da.
1: Postoji li to?
4: Pa, toliko se pjesma zove, pa da ostoji, tu ne znam. I veliki pozdrav dan za tebe, Ivica i Teco.
1: Hvala lijepa, Marioni, moj dobri. Ugodan dan tebi i tvoje obitelji. Mi idemo dalje, čekamo sljedeće uključenje. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Evo nas u Podnovlju.
5: I glavom i petom.
1: I čvrsto na svojim nogama. Stoji na kojima
5: i
1: su voneni.
5: I čarape.
1: Voneni čarape. Moj. Nema
5: i na noge inače.
1: Ništa bez svete ovce, samo da ti
5: nema,
1: kažem ja.
5: Drago moje, Janje tu pao.
1: To.
5: Veliki pozdrav vam u sud Rizi.
1: Da, bio sam nekad. Janje, sad kad odrastem, šta sam?
5: Janjac.
1: Dobro.
5: Veliki pozdrav vam u sud Rizi.
1: Hvala
5: vam. Pozdravljam sve slušalce Radi Usore, uzvraća pozdrav našom Markan gore. Glasamo Ante Bubalo 3.
1: Dobro.
5: Drugi 2. Treći, jedan,
1: dobro.
5: Dukar. Župljani.
1: Šta ćemo pjevati od njih?
5: Kućna pomoćnica.
1: Vidi moj dragi, dobro?
5: A to je to, Janje moje, uvučo moje.
1: To je to.
5: Živ, zdrav, vesel, živ.
1: Hvala, lijepa Petroviću, naš dobri, ugodan dan, želimo tebi i tvojima, idemo dalje. Halo.
6: Dobro jutro, dobar dan, dobro večer.
1: Dobro jutro.
6: Jesmo dobro.
1: Evo, hvala dragom Bogu, nikad bolji.
6: Tako je, tako je.
1: Upravo tako.
6: Evo, glasam ja, 1, 2, 3.
1: Dobro.
6: Pa kak smo ja i ti?
1: Ide nekako.
6: Ide, pa hvala Bogu.
1: I treba.

0: bi bilo to. Otvaramo telefon, poslušali ste sve tri pjesme. Prvi su bili Severina Jazis, Fališ mi, Zdravko Čolić, drugim Mjerkam te mjerkam. I Vigor Mala, 032-895-221, broj telefona koji je, dakle, ponavljam, otvoren od malo prije za vaše pozive i glasove. Očekujemo da nam se javite, da se družite sa nama. Mi ćemo naravno pustiti nešto ovako u podlozi. Dolaze nam Sandi i Maja sa pjesmom Opasna kombinacija. Izvoni telefončić, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako smo?
1: Pa dobro smo, video Jessina.
0: Tu sam ja, malo ja rekao da vam onako malo krene dan ljepši. Pa morala sam pustiti, ajde Pilka ti odrade, nek se malo prepadnu.
1: Ali znao sam da si tu. Ajde, ja ću sačka vi na tili. Ja ću treći dva, drugi tri.
0: I prvi jedan.
1: Ja, treći dva.
0: Da, da, upisala sam, upisala.
1: Ja, i pozdravno sve slušalce naše lijepe utorske stanice. I za mene ćeš pa.
0: A, nemoj biti ti, jerbo ću se ja, draga.
1: Ubiti.
0: Kaže Saša Lošić, dobro?
1: Eto, pozdravljam sve za ovu poslu spisku Marka, pozdrav za Marka i ja čujemo se kasnije.
0: Bože, čućemo se kasnije, hvala Osmane, pozdrav za sekretaricu i to društvo, čujemo, skupljaju se neki na kavici, očito. Evo, čuli se Osmana, bio je prvi, otvorili smo s njim glasovanje u Zabavnjacima.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Opet ti, opet ti.
1: Pa,
0: ne znam šta se dešava, valjda su svi vani.
1: Upravo je misli, ne može žuć, nare, da uđe zadnji, ja sad mogu...
0: Pa, ugrijalo sunce, moj Osmane, konačno.
1: Ej, kako kome?
0: Na kraju petog mjeseca. Jel ćemo isto, jeli?
1: Isto.
0: Dobro, dobro.
1: Daj mi pjesmu, ona je... Nešto da moj, kako mi je jako pjeva. La la la la.
0: La la la la. Ja imam pjesmu Šećeru, ako na tu misliš.
1: Ja. Od Zdravka.
0: Od Zdravka Šećeru? Ajde tražit ću da vidim koja je tu pjesma. Pa evo ja ću pokušat naći da vidimo. Šta kaže Šećer? O, ako ne nađem tu, bit će ovu koju ja imam, može? Eto, može. Hvala puno, dakle, dva put Osman utvrdio znanje, valjda će biti još poziva, ako ne, onda će Hidana on izabrati. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, pa gdje smo?
0: Pa drago, nemam pojma, ja sam tu.
2: Pa šta je ovo, ne mogu izdržati da bude samo Osman?
0: Ne znam, stvarno ne znam.
2: Malo sam bio zauzet, ali nije ništa strašno, ajde ko... Idem bogarat javce.
0: Normalno.
2: Ovako, ajde ja, joj. Nek bude za Severinu 3.
0: Dobro.
2: 2-1.
0: 2-1. Upisano.
2: Joj, lijepo te pozdravljam, tebe Pivku i Danijela. Opet pozdravljam sve slušatelje po redu kao jutros. Daj mi nešto od Kiće Slabinca.
0: Može.
2: Bečarsku.
0: Bečarsko, jao, može.
2: Pa ima, on ima baš bečarsko.
0: Ima, može.
2: Hvala, ugodan dan svima.
0: Veliki pozdrav našem dragi, u Albegovce ide i svima ostalim, naravno, koji nas slušaju u Albegovcima, znamo da ih ima dosta, a bit će nešto bečarsko od Kiće. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo ga opet, treći put.
1: Slatka ko bombona.
0: Slatka to, joj, majko mila, šećeru, čuj šećeru.
1: Da, šećer, ono su bombona.
0: A da bombone, dobro, pa hvala.
1: Bombona se pravi do šećera.
0: E, dobro.
1: Eto da za dragu kad je stigao i je.
0: Je, pa čovjek je stigao sve, čovjek može stići.
1: A ne znam gdje sam je toliko.
0: Ne znamo.
1: Mi to znamo, da.
0: Ne vjerujem. Još je hladno more, mislim, za nas kontinentalce, a za ove dolje baš i nije, njima je baš lijepo. Dobro jutro!
3: Jutro!
0: Jagodice, bobice!
3: Pa kako ste mi?
0: Pa ja dobro, šta se dešava, gdje su ovi naši?
3: Ne merem utipkat.
0: Kako ne možeš?
3: Pa eto, tipkala sam prvu emisiju, drugu, evo pogodila sam.
0: Jes, evo, uspjela si.
3: Je, dobila sam nagrad, eto, no ja oma tebe dobila i meni je drago. A Ivcu nisam dobila.
0: Kako nisi?
3: Pa ne mere, kasa kasi. A čula sam ga, neke živi za. A ja ću klasat za drugi tri.
0: Za drugi tri?
3: Ja onima podijel.
0: Može.
3: I pozdravljam prvu emisiju koju su zvali, kogod me sluša, svi su pozdravljeni od srca. I pozdravljam gore Dragalovčane u subotu gdje smo bili.
0: A, malo je se išlo u Dragalovce.
3: Da pozdravim sve ono nije već goste i da pozdravim dobre ljude. I da budu živi, zdravi, veseli, dugo slavili onako. I od srca i pozdravljam.
0: Dobro.
3: Di su da su da budu živi i zdravi sretni.
0: Eto, lijepo.
3: I ona, i daćeš mi pjesmu, lijepo je biti nekom.
0: Može,
3: nešto.
0: Latino, može.
3: Za mene i za tebe.
0: Dobro, eto, fino,
3: Bute
0: hvala.
3: Budte mi pozdravljeni i kogo sad slavi neke sad sređu.
0: Hvala, dobra naša Jagodice Bobice, čućemo se i kasnije. Ajmo dalje, 0328952221. Našli smo ovu pjesmu Mađarica, ovu drugu, našli smo nešto i od Kiće, našli smo i Latino, ma sve odrađujemo na vrijeme. Luda glava kolonija u podlozi za vas, odnosno za mene.

0: Zdrava. Što se tiče glasova, najviše ima Zdravko Čolić, Mjerkam te, Mjerkam. Mi imamo još malo vremena, ajmo slušati malo pjesmicu pa vidjet ćemo. Možda se ostvari još koji poziv, ako ne, za neku minutu i pol proglasit ćemo hit.
1: Još uvijek tražim put, ali se čini kao da je u salu.
0: Halo, halo.
2: Stani malo.
0: Gricka je Čipi Čips.
2: Joj, jesi nam načitana,
0: pa šta ću, Bože dragi.
2: Mašala, mašala, neka te.
0: Odmah na prvu, odmah na prvu.
2: Još jednu takvu kad bi našli, niko s vama ne bi se...
0: No daj, molim te, šta ti je, to bilo previše, previše je, moj Hasane.
2: Udara bilja na sve strane.
0: Nema šta, ne smije da ostane dužan nikom.
2: Ne, i ne treba.
0: I neću.
2: I ne treba. Podaj sam bilju koji ima najviše.
0: Zdravko Čolić ima najviše, evo.
2: Podaj za njega.
0: Dobro.
2: Pozdrav za tebe, vaše uposlene, vaše porodice, sve najbolje želim. Pozdrav za sve slušalce radio Usore koje pojedinačno da govorim po imenu. I tamo Jarana Sanjina, Đulcu Dinu, Prnjavor, Nezaboravni, Visoko i te stvari. A pjesmu neko narodno veselje tamo da rana.
0: Pa eto
2: Sanjina.
0: Vidiš, može, može, on voli tu pjesmu, bit će.
2: Podaj im tamo, nek plesu.
0: Može, može, bit će.
2: Sve najbolje, Beljo, prijatno čujemo se.
0: Hvala, kuda. Dobri Hasene, pozdrav, ide Datana za najboljeg sindikalistu u BiH. Imamo dalje, je li netko na liniji bio, čini mi se, ali sad se ništa ne dešava s telefonom, još ćemo malo sačekati. Koliko? Ajmo minutu još. Jedna.

0: hoće.
1: A misliš gore?
0: Ma ja. Pa ja, pa nikako da...
1: Pa znam ja to, pa dobro, pa normalno je to.
0: Pa mene ne interesi, znaš.
1: Znam, znam. Ali interesuje mene!
0: A dobro. Pozdravljam sve slušalce koje sam pozdravio i pozdravljam one koji ne mogu da dobiju i koji ne da se ovi.
1: E, tako.
0: E, tako. I, Demi, sine...
1: Kako?
0: Sine od Šabana.
1: Može, može, može.
0: I za Sanjina tamo gdje ste sada drugavi.
1: Jeee, pitanje veliko.
0: Pa si to, pa pa siro.
1: Može, obje znači, pjesme.
0: Pozdrav tamo za Sanjina i njegove. I pozdravljam Hasana i njegov prnjavo.
1: Dobro.
0: A eto.
1: Ode, ode, ode pozdrav u bijeli svijet. Pjesme će biti od 13 sati, da znaš,
0: znam,
1: eto.
0: Znam.
1: Hvala Ćao. Puno. Pozdravljamo sekretaricu, mašemo joj sine, sine, Šamon Šaulić, prva pjesma po želji našeg Osmana, a druga će biti od, dakle, isto od njega, gdje se sada drugovi. Obje su od Šamana. Dobro jutro.
2: Da ću ja njemu prnjavo.
1: Pa šta je čovjek pozdravlja, u čemu je problem?
2: Da ću ja tebi odmah prnjavo.
1: Ja, vidiš ti to, kako se to plaši, ma neće čovjek.
2: A sad i Bona Bilju, što mi je zavidan za prnjavo?
1: Ma nije, samo pozdravlja čovjek.
2: Znam ja Osmanov pozdrav.
1: Ja, dobro, dobro.
2: Ali, ej, ali na kraju ipak mu fala.
1: E, tako, pa brate, dragi.
2: Tako, ipak mu fala. Joj,
1: majk, nema čovjek, radi namjere nikakve loše. Čovjek samo pozdravio, Bože.
2: Ja samo volim, a neće, neće me odmaknut od Đuse, tamam da mu je ne znam šta na umu.
1: Ma ne, šta ti si? Ma nema od toga ništa.
2: Dobro. 1, 2, 3, od Osman je treći, od taj je treći što on glasu.
1: Fadil, Fadil, treći, dobro?
2: Da. E, pozdrav Biljo, za tebe sve uposlene, Jarana Osmana, puno pozdravljam njegovog unuka Imrana, Seku našu, i sve, sve tamo u Dobrinji. Pozdrav za svu našu, sve naše u stvari lijepe slušalce radio, u stvari posebno dame, ove što nas uslovljavaju, Radu i Kalje i Ljubim tu našu i Nadu sa unučićima, ako Bog da sve. Zavidoć je nezaboravno gućanjina, tamo zavidoć na baj dosu, to se ne zaboravlja, kamoli i dinu.
1: Ne, daj Bože, ne smiješ to zaboraviti.
2: Ja. E, za njiha ide sada ovaj visoko i prnjavor.
1: Aha, dobro.
2: A da ćeš mi za rana Sanjina i Đulsu pjesmu Trepeti kad trepetala.
1: Može.
2: E. I da ćeš meni, jednu bio sam pijanac od
1: sada. Joj, nekad, zbog njih.
2: Da,
1: da.
2: I za mene i za Sanjina mog.
1: Teška pjesma, teška.
2: Sve najbolje, Biljanče naše, budu nam pozdravljena, pa se čujemo ako Bog da, nadam se sestra.
1: Hvala puno, pozdravljamo Hasana. Dakle, trepetiljka trepetala i bio sam pijanac. Danas dan od Šabana izgleda, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Biljo.
1: Marko, kako si na Markane?
3: Evo, pomalo živi se. Kosio malo, pa odmaram, idem ekran da se čuje glas.
1: Normalno, i trebaš odmorit, zato je to emisija.
3: To glasa kad nema nešto, to misliš, nije u redu.
1: Misliš da nije u redu?
3: Mada.
1: No najbolje da ja ovdje živim. Ajmo sad.
3: Lijepi pozdrav za vas u studiju.
1: Hvala.
3: Ja sam 2-3-1.
1: Može, 2-3-1.
3: Pozdravljam svetsku ljubicu Zeta Vinka, Gorna Pava, Ljubu, Nadu i njenu unučadi. Znači, pozdravljam sve slušalce radi u Sore, a pjesma za mene neka bude Ja sam ptica selica, Fikre Tadić.
1: Ptica selica, jeli?
3: Da.
1: Dobro.
3: Fikre Tadić.
1: Dobro.
3: Budi pozdravljena, čao, čao.
1: Fikre Tadić. Feri Davdić. Joj, Marko. Dobro jutro!
4: Dobro jutro, Biljo,
1: dobar
4: dan!
1: Moram se nasmijat, šta da radim?
4: Pa šta ćeš, Biljo, bolje se nasmijat.
1: Ima, ne mogu, znaš, Marko je meni, Marko je kralj, Marko je kralj. Idemo, dobro, da čujemo Čovson.
4: Aj, glasam, 1, 2, 3.
1: 1, 2 i 3, jel pivce za živce tu, sve spremno, jeli?
4: Sve je spremno, pripremite da se bliže mogli da siti i samo šeti popcije.
1: Ja mogu samo gledat u njega. Dobro?
4: Pozdrav unuča Zeta, žene, prijatelje, kumove, komšije. Daj mi onu pjesmu Mali mrav.
1: Mali mrav, može mali mrav, evo, bit će mali.

0: dalje za iste pare. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Evo jo, čovjek je aktivan. Aktivan je čovjek.
1: Ma nije, javio sam se. Znaš kako je lijepo raspoložio i nasmio Marko.
0: Mikro Tavdić. Al dobro, znači.
1: Čas, Marko.
0: I mene je nasmijao.
1: Mene je stvarno nasmio, rekao su Mikro Tavdić.
0: A dobro, Feri Davdić, pa čovjek.
1: A svi se tevdi su zatvoru.
0: Pa dobro, pa što sad ima veze? I zatvore pa za ljude, Bože dragi.
1: Pa je.
0: Ha, majko mila.
1: A stvarno je me nasmio svakam u čast. A da kažem Hasanu, ja sam pozdravio Prnjavor, ne miješam se ja ni u Džusu ni u Prnjavor.
0: Pa daj, pa mislim stvarno, ja njemu kažem, čovjek ima pravo da pozdravi.
1: Ja imam svoju sekretarstvo, mene ne treba niko
0: više. Eto, tako, nek si ti njemu rekao.
1: Pa eto.
0: Sad on zna.
1: Eto, pozdrav tebi i zaboravio sam poljubac ovome Ivicino junuku.
0: Maj.
1: Maj, mala moja.
0: Maloj Maji.
1: Eto, živini moji.
0: Ništa. Nek si ti slušao i nek si se nasmijao. Nadam se da su i ostali, idemo dalje. Ali lijepo je ovako se malo nasmijati od srca. Ja ne mogu to kontrolirati. Dakle, ovo nije kontrolisani bio smijeh, nego nekontrolisani. Imamo još malo vremena. Sjeka Aleksić, svi tvoji milioni bi mogli biti moji. Oh my god, dobro jutro. Kako teška pjesma.
2: Je, hvala, valja to i izmoći.
0: Ko mi izbroja ove silne milione, moja jagodice?
2: Aj, baš sad ti. On su gori, blesav, negdje.
0: Daj, ba, pusti to, kraju. Ne bi se ja ljutila jedno milioče da patim.
2: Ajde, ja ti po polovu.
0: Pa normalno da bi.
2: Dao bi ono ko ne ima.
0: I to.
2: A ja, ne valja sam.
0: Ne, pa normalno. E.
2: Ajme, ko će pobijeti?
0: Crno vine, plave oči.
2: Aj, joj.
0: Pa dobro, lijepa pjesma. Dobra pjesma.
2: Yes. A Osman, šta vidite? Osman mora biti miran.
0: Pa ne znam ja, to je između ostalih.
2: Ako ode u Zijan, onda ima kasno.
0: Ma neće nigdje, on se samo šali.
2: Neće, ba on se šala, ba su sve. Nek se on šali, fino.
0: E?
2: A ja ću pjesmu, zabranila je sve. Zabranila si da te volim, da te ljubim, kako ide pjesmu?
0: Zabranit ću da te volim ili... Zabranit ću srcu da te volim.
2: Ja.
0: Može?
2: Aj, hvala za tebi, za mene i sretno.
0: Hajmo dalje, kaže, zabranit ću srcu da te voli, naćemo mi tu pjesmu, cover moramo naći, hajmo dalje. Ili neku drugu, vidjet ću šta je sad ovo, jao. Dobro jutro.
3: Ma Bog dao dobro, moja miljenice.
0: Kako si, Nado?
3: Evo, samo što sam ukoračila u kući, letla kako, ne znam što. Ništa ne znam, Davni, ko ima najviše?
0: Najviše, Fadil Tosikić, crno vino i plave oči.
3: Ma to, Viljka, to, nek je Bog na pomoći.
0: E, tako.
3: To. I pozdrav je za našu lijepu Usor i sve započenje u našoj lijepoj Usor. Dosta zdravlja, sreće da imate i vi i vaša familija. I pozdravljam Osmana i našog Sanjina, moju drugarcu Gospu, sve Marka našog Zoku, sve stvarno Osmana, sve naše slušalce od reda. Kogoj sluša radi Usoru, nek mu Bog zdravlja, da bi dosta zdravlja. A daj nam pjesmu Čane, ono, bit će bolje.
0: Bit će. Jednog dana.

0: nešto prekida.
1: Prekida nam, ja. Ako slučajno stigne ko se s nama druži, nema mi nadice na polju, pa oni će doći. Ajde.
0: Aha, može, može.
1: Aj, Biljka, Bog te može.
0: Biće i Džej, biće i Čana. Evo, dobri moj narode, nemamo više vremena. Eto, potrošimo mi ove minute nekako brzo. Uglavnom imamo hit dana. Sa 16 glasova pobjedio je Fadil Toskić, Crno vino, plave oči. 11 Andrejana Čekić, Srećo pojavi se, i 9 Ana Bekuta ostavljena. Dakle, Crno vino i plave oči slušamo još jednom u nastavku. Od 12.30 informativna emisija Svijet u retrovizoru. Od 13 sati blok ovih vaših pjesama. Uživajte u ostatku dana uz valove Usorskog najboljeg radija.
2: Hit dana. Hit dana.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani do čolot na moc, etnih nisov.
2: Agol suva čolot na moc, a na cuoh, i an šnurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem, ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije tezgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom labom, da časti od duše ali zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Bio sam umoran, rekoh tom paunom, majstere,

Ti preče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šarama, namignu hijako, naravno, seo sam tako s njimi, onim guskom, a on je samo brbljao, odali je poljubitim usnama. Konobar, što zastajkuješ, da li ti možda štrajkuješ?

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stane do, šolot na moc, etnih nisov.
0: Agul cuva, šolot na moc, a na cuo, bit an šturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Radimo online, učimo online, gledamo online, dijelimo online. Zato je važno imati internet koji te prati, a u smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart. Eronet, veza koja traje. U smart tarife dobivaš ekstra gige interneta i uređaj po super cijenama. Budi online bez pauze, jer pametno je biti smart.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rotvodu istane no šolot na moc etih ni sofa.
2: Agol suvak šolot na moc ana cuvok i an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usor

0: Sada, deco, pročitajte još jednom zadatak i počnite sa radom. Radiša.
1: Radiša? Radiša?
0: Radiša.
2: Radiša!
3: Radiša!
4: Za tebe sam, Džani.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti cedu arnas šnigret rod kodu i stane no šolot na moc etnih nisov.
2: Agul cuva šolot na moc ana cuva i an šnurc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigrek rekodu i stane do šolotna moc edi di sop.
2: Agol suva šolotna moc anacuo fitan šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sednu arnasični grad rod vodu i stane do šolotna moc etnih nisov.
2: Agol suva šolotna moc anacuo i anškurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti sedu, ar nas šnjih rek, rot vodu i stane do šolotna moc, etni ti sof.
2: Agol suva, šolotna moc, ana cuoh, i an šturc na vaber fuzik.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti sedu Arnas Šigret rokoduj stane do šolotna moc etni ti sof.
2: Agol suva šolotna moc anacuof i anškurc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cedu arnasični grek rokodu i stani no šolot na moc etih niso.
2: Agol suva šolot na moc anadzuo fitan šturc na laver fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani do šolot na moc, etnih niso.
2: Agul suva šolot na moc, a na cuo, pitan šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.